mandek ngeten mawon napa sampean niku mboten langsung ndungakno kula kali sampean? Ndungak? Pak. Enten tah wong sing luwih susah tinimbang wong teng kuburan. Sampean ulu'i salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya nopo bungai sampean ndungakno selamat. Terus piyambakipun saking bungai bales ndungakno selamat. Waalaikumsalam. Ya nopo kira-kira hasilnya niku? Sampean bayangno niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah nopo fi taatillah. واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاجتماع والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا.